Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Sebanyak 14 projek reformasi kerana birokrasi RKB berimpak tinggi berima pengiktirafan kerajaan sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Amri Abu Bakar dalam ucapannya menegaskan RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan. Beliau berkata reformasi tidak seharusnya menjadi slogan atau retorik, sebaliknya perlu diterjemahkan dalam bentuk perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai rakyat. Menurut beliau, RKB memberi tumpuan kepada aspek paling dekat dengan kehidupan rakyat serta operasi perniagaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pengiktirafan Reformasi Kerenah Birokrasi RKB di Putrajaya. Langkah kerajaan menyediakan perkhidmatan ambulans laut yang dijangka mula beroperasi awal tahun depan melegakan penduduk Langkawi kerana meningkatkan akses kepada rawatan kecemasan khususnya bagi pesakit yang perlu dirujuk ke hospital di Tanah Besar. Pengerusi Peniaga-Peniaga Kecil Langkawi Yusuf Zakaria berkata penyediaan ambulans laut oleh kerajaan itu inisiatif yang amat dialu-alukan oleh penduduk setempat. Muhammad Hafiz Abdul Jalil pula berkata perkhidmatan itu amat diperlukan kerana penduduk Langkawi sebelum ini berhadapan kesukaran membawa pesakit ke Tanah Besar untuk mendapatkan rawatan. Muhammad Hafiz berharap inisiatif itu dapat direalisasikan mengikut perancangan supaya penduduk tidak lagi bergantung pada perkhidmatan feri untuk membawa pesakit ke Tanah Besar. Masri Ibrahim pula berkata kemudahan itu bukan saja memberi manfaat kepada penduduk malah turut membantu pelancong yang memerlukan rawatan kecemasan ketika berada di Pulau Peranginan ini. Pada Ahad, Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan maklumkan Kementerian Kewangan memperuntukkan RM5.5 juta bagi pembelian ambulans laut Langkawi dan menampung kos operasi awal perkhidmatan itu yang dijangka bermula awal tahun depan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, seramai 17 pendatang asing tanpa izin parti lelaki ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah di sekitar daerah Kulim. JIM Negeri Kedah dalam kenyataan maklumkan operasi bersepadu berkenaan melibatkan Ops Mahir, Ops Sapu, Ops Lera dan Ops Kutip yang dilaksanakan di 4 premis di sekitar Kulim. Menurut kenyataan itu lagi, operasi bermula pukul 10 pagi itu dijalankan hasil risikan sepasukan 15 pegawai daripada unit tindakan imigresen bahagian penguatkuasaan jabatan. Sepanjang operasi, seramai 35 individu diperiksa membabitkan 3 warga tempatan, 23 warga Bangladesh, 8 warga Pakistan dan seorang warga negara Thailand. Antara kesalahan yang dikesan ialah tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat pas atau permit yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Kesemua orang yang kena tahan OKT dibawa ke depo imigresen Balatik untuk tindakan lanjut dan siasatan mengikut peruntukan undang-undang imigresen yang berkuat kuasa. 1,000 metric ton belian durian disasar melalui operasi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer dengan nilai RM7 juta tahun ini. Pengarah Farmer Kedah Saiful Azhar Zulkifli berkata, setakat ini, Farmer beli sebanyak 142.7 metric ton dengan anggaran nilai RM1.1 juta. Jelasnya, pemantauan Farmer mendapati harga purata durian kampung di peringkat ladang ketika ini berada pada kadar RM1 hingga RM4 sekilogram bergantung kepada lokasi dan kualiti bekalan. Bagi menangani durian kampung yang harganya jatuh di bawah RM1, kini Farmer mengapungkan harga kepada RM2.70 sekilogram. Tambah beliau lagi, Farmer Kedah juga melaksanakan 3 strategi utama termasuk memeluas saluran pemasaran melalui 10 lokasi jualan buah-buahan bermusim di seluruh negeri, 3 pusat belian sementara PBS yang dikenali Farmer dan usahawan bimbingan melibatkan pengoperasian di Alustar, Sungai Petani dan Langkawi. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Itu dia Kak Ya.
1: Yeah.
0: Shakira for the boy dengan lagu Die Die. Dan dia boleh juga ditukarkan menjadi bye-bye kepada pasukan yang telah kalah.
1: Die-die ni D-A-I-D-A-I. Bukan D-I-E.
0: Bukan D-I-E. Bukan. Dan dia juga boleh ditukarkan kepada bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Hai-hai, bye-bye. Itu macam lagu Ezlin.
1: Kan? Lain macam. Itu dia. Okey, Ezlin lah kan. Shakira Malaysia.
0: Tak kira kita dengar daripada dia lah.
1: Okey. Baik. Saya nak kongsikan dengan anda. Sebelum kita nak pergi ke, nak tahu tak sekejap lagi?
0: Mm-hmm.
1: Okey. Yang mana kesan konflik di Asia Barat terhadap jumlah kedatangan pelancong asing ke Malaysia dan kesiapsiagaan aset serta anggota keselamatan di Langkawi dalam menangani ancaman aktiviti penyeludupan migran antara tumpuan Dewan Rakyat semalam. Okey, dan menurut aturan urusan mesyuarat di portal parlimen, Dr. Ahmad Fakhruddin Fakhrurazi meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menyatakan sejauh mana konflik di Asia Barat memberi kesan kepada jumlah kedatangan pelancong asing ke Malaysia khususnya dari pasaran Timur Tengah, Eropah dan Asia Barat. Okey. Dan pastinya yang dalam sesi yang sama, Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan sejauh mana ke tahap kesiapsiagaan aset dan anggota Agensi Keselamatan di Langkawi dalam menangani ancaman aktiviti penyeludupan migran serta barang kawalan serta pencerobohan perairan memandangkan kedudukannya berhampiran sempadan Malaysia Thailand. Selain ingin tahu adakah Kementerian bercadang untuk

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM memperhebat perkongsian kandungan di semua platform televisyen, radio dan media sosial.
0: RTM 80.
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Guess I'm

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM memperhebat perkongsian kandungan di semua platform televisyen, radio dan media sosial.
0: RTM 80.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd, alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Kita ini seorang hamba kepada Allah, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak memerlukan kita. Tapi tuan-tuan, muslimin muslimat yang berada di luar sana, ingat, kita semua berhajat kepada Allah 100%, tak boleh kurang walaupun 1%. 100% kita mengharapkan Allah. Jadi, lagu mana kita nak mengharapkan? Tak lain tak bukan, satu jalan saja. Mustajabkanlah doa kita. Terimakanlah permintaan kita, ya Allah. Terimalah hajatku, ya Allah. Itu saja jalan. Tapi tuan-tuan, dalam satu riwayat, lagu mana kita nak mustajabkan doa? Kalau kita sentiasa kalut dengan dunia, doa pun tergesa-gesa. Doa pun kadang-kadang kita semayang pun kita tak doa dah. Lepas semayang tu kita dah cabut. Kita tak letakkan diri kita dalam ibadat kita seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dalam solat pun kita ingat dunia, tuan-tuan. Dalam solat pun kita ingat kerja kita. Lepas pada imam bagi salam, terus kita cabut. Lagu mana dan bagaimana Allah Ta'ala akan menerima permintaan kita, tuan-tuan? Cuba kita fikirkan seketika. Apa kata dalam riwayat Muslim? Yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al. Maksudnya, doa seseorang dimustajabkan selagi dia tidak malam yaj'al, tidak tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan, nak minta doa kepada Allah, jangan kita kalut-kalut, jangan kita tergesa-gesa, jangan kita terkeja-keja. Minta sungguh-sungguh, walaupun kita nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sahaja pun, kita bacalah elok-elok dalam keadaan beradab dan dengan harapkan kepada Allah. Ya Allah, terimakanlah permintaanku, ya Allah. Hanya engkau saja aku mengharapkan, tak ada siapa lagi, ya Allah. Terimalah permintaanku, ya Allah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita beribadah kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah 100%, tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah akan menerima segala hajat kita, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dewan Rakyat lulus pindaan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bocor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Bocor Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelanjaan itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
1: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
2: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
3: Bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap persekutuan. Kejap persekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kajap persekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan. Selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
4: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan ia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalannya adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varakrishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di persada antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan meloncatkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga memandangkan Iraq memiliki rizab minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Suriati Haji Snapi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan pemegang lesen vokasional tidak lagi perlu mengemukakan borang pemeriksaan kesihatan secara fizikal apabila rekod mereka bakal diintegrasikan secara digital dengan sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata, pemandu yang menjalani pemeriksaan di mana-mana klinik panel hanya perlu mendapatkan pengesahan doktor sebelum laporan kesihatan dimasukkan terus ke dalam sistem berkenaan. Menurutnya, langkah itu bukan sahaja memudahkan urusan pembaharuan lesen vokasional, malah membantu mengurangkan birokrasi serta membolehkan kerajaan memantau tahap kesihatan pemandu dengan lebih berkesan. Ujar beliau, program itu menyasarkan kira-kira 30,000 pemandu komersial berusia antara 40 hingga 59 tahun bagi tempoh pelaksanaan PSS bermula Julai hingga Disember tahun ini. Berita seterusnya. Jabatan Immigration Kedah menggempur 10 lokasi di dua daerah di negeri ini dan menahan 42 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai negara dalam tempoh 2 hari sehingga hari ini. Dalam gerakan Ops Sapu, Ops Jaja dan Ops Selera sekitar daerah Kota Star dan Kubang Pasu semalam dan hari ini, seramai 87 individu diperiksa membabitkan pendatang dari Myanmar, Vietnam, Bangladesh, Thailand, Indonesia dan warga tempatan. Jabatan itu dalam satu kenyataan memaklumkan daripada jumlah yang diperiksa, 42 parti ditahan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Immigration 1959, 63, Akta 155 dan Peraturan Immigration 1963. Antara kesalahan, tiada pas atau permit sah untuk berada di Malaysia, tidak melebihi tempoh sah laku pas. Tinggal melebihi tempoh sah laku pas. Salah guna pas lawatan atau pas kerja, tiada dokumen pengenalan diri sah semasa pemeriksaan dan melanggar syarat pas yang ditetapkan Jabatan Immigration.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan. Baki tontonan disumbangkan melalui media sosial serta platform RTM Klik. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Expressi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM memperhebat perkongsian kandungan di semua platform televisyen, radio dan media sosial.
1: RTM 80.
0: Expressi kenangan di Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Pendidikan merupakan kunci utama membuka pintu kemajuan, membentuk akhlak, memperkukuh jati diri serta mengangkat martabat sesebuah masyarakat. Tita Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, proses berkenaan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh serta bersepadu bertujuan melahirkan insan berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Baginda bertitah ketika merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR Orang Asli Nurul Hidayah di Kampung Kenang, Sungai Siput. Belum sampai sebulan selepas dua anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM maut dalam letupan bom tangan di lapang sasar Camp Hobart. Dua lagi anggota cedera ketika menjalani latihan tembakan di kem sama petang semalam. Dalam kejadian terbaru itu, kedua-dua anggota dipercayai terkena serpihan objek yang melenting akibat masalah teknikal pada senjata mesin gun. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, hasil siasatan awal mendapati kejadian itu tidak berpunca daripada kecuaian. Sebaliknya, dipercayai berlaku selepas senjata digunakan mengalami masalah teknikal sebelum meletup ketika pemeriksaan dilakukan. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Ia bertujuan memperluas bidang kuasa undang-undang negara terhadap kesalahan seksual membabitkan kanak-kanak yang dilakukan di luar negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran berkata, pindaan terhadap Seksyen 3 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792, akan membolehkan kesalahan yang dilakukan di luar negara dianggap sebagai kesalahan di Malaysia. Projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Skudai di Johor yang bernilai 99.8 juta ringgit dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 15,000 penduduk serta mengurangkan risiko banjir di kawasan seluas 50 hektar apabila siap kelak. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu kini berada pada peringkat pra-pelaksanaan, melibatkan perancangan terperinci, siasatan tapak serta urusan berkaitan sebelum kerja fizikal dimulakan. Sekian berita yang disunting oleh Zazrul Faizal, jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.

0: FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: nak bersama macam dulu.
1: Sayang aku tanya apa khabar nyanyian Dayana Faiza dan juga Zina Khal. Menemani anda pada waktu ini, mungkin di kesempatan ini untuk anda yang sedang mendengarkan Nasuna Malam, apa kata anda hubungi orang yang anda sayang, sahabat anda, ahli keluarga kan? Bukan apa, kadang-kadang pertanyaan kita tu kan dapatlah mengubat kerinduan orang yang kita tanya tu. Kita tak tahu. Cuba tanya, cuba telefon, tanya apa khabar, sihat ke, apa khabar anda semua, sihat ke? AJ Alhamdulillah sihat. Baik, sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya wari-wari jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-28 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci, dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 30 Jun 2026 bersama 14 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua pendengar, hari terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-092 dengan pesawat MH8379 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.02 pagi 30 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-094 dengan pesawat MH8381 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.14 petang 30 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT-094 telah meneruskan perjalanan ke Pinang dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 134 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Bandar Lepas Pulau Pinang pada jam 6.29 petang 30 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-094 telah meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 6.07 petang 30 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-101 dengan pesawat SB5014 dengan muatan seramai 339 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.18 petang 30 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-098 dengan pesawat SB5002 dengan muatan seramai 279 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.33 pagi 30 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 30 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-097 dengan pesawat MH8383 dengan muatan seramai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pis Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.42 tengah hari 30 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.55 malam 30 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT-097 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8571 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan dijadualkan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 1 Julai 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 3.30 pagi 1 Julai 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dr. Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kes Pang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Ejim.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 30 Jun 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.50. Wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.07 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.44, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Baru Johor 8.32, Bandaraya Melaka, Melaka 8.39 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.41, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.52 minit malam, Alun Setak Kedah 8.54 dan Kangar Perlis 8.55. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun, macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit, pokok kecil sawit ni. Ianya meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mentaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir, menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Hormat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam. Lagu-lagu pilihan daripada anda inilah yang menemani malam anda. Okey, kita dah ada cerita juga yang lain daripada sahabat kita. Komen daripada siapa tu senama sahabat kita, Edward Amirul, mengenai topik hari ini, pilihan. Ini antara cerita lah nak dikongsi ataupun komen daripada beliau kan. Makan atau tidak makan itu pilihan. Dengar eh. Duduk atau berdiri itu juga pilihan. Tetapi mendengarkan Nasional FM itu bukan pilihan, itu keperluan. Kerana Nasional FM syarat dengan info-info terkini yang pastinya sahih dan hiburan berkualiti. Nasional FM sentiasa di hati. Allah Namiya. Comel kan tiba Mama pula terhibur. Mama memang sejenis orang yang mudah terhibur. Terpanjang pula tiba bahasakan diri Mama. Saya AJ Ala Jalani, yang mana anda boleh mengenali saya melalui nama Mama AJ juga. Kalau nak tahu kenapa, kena tonton live TikTok Nasional FM sekarang ni. Memang semua orang panggil saya Mama, Mama, Mama, Mama. Kau nak tahu, kena tengok live TikTok. Tanyalah, nanti saya jawab, okey? Kau saya jawab sekarang macam kurang sopan pula. Aha. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita lah, Hanisa Nur dari Temerloh, Pahang, dengan ucapan semoga semuanya terhibur dan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada UK's Kekasih di Menara. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Shikin, Sayang Orang Yang Sama. Itu pilihan jugalah. Kita boleh pilih untuk pergi ataupun terus kekal bersama dengan orang tersebut. Terus setia bersama dengan AJ. Topik kita pilihan tau. Kalau nak kongsi cerita kat live TikTok, okay? Terus kekal bersama dengan saya hanya di Nasional Malam.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Dan sedikit perkongsian lah mengenai info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu di Awas ya, di LUS E1 susulan terdapat lori rosak di kilometer 260.8 dalam terowong menora arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh iaitu utara. Lorong kiri terhalang trafik perlahan. Jadi awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati ketika memandu. Terus setia, terus berhibur bersama dengan saya AJ dan terus kekal bersama dengan frekuensi ini semestinya Nasional FM, sentiasa di hati. Balik kepada topik kita mengenai pilihan. Kalau boleh saya nak tahulah keputusan anda, cerita anda tu selepas utama 11 malam. Kalaulah awak nampak sahabat awak ni ada cili kat gigi ataupun ada sesuatu benda asing di hidung atau di mata, adakah anda, pilihan anda nak beritahu ke tidak? Jadi boleh kongsikan komen anda itu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
0: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, begitulah caranya untuk anda membuat undian dalam pilihan bersama 2.0, yang mana anda inginkan malam anda ditemani oleh lagu pilihan daripada pilihan anda sendiri. Anda perlulah memberi komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 yang berwarna hitam dan juga merah jambu. Jadi jika anda ingin membuat pilihan bersama 2.0, undian itu dibuka bermula 9 pagi sehinggalah 1.30 hari. Dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan dan DJ yang bertugas akan memilihlah salah satu lagu pilihan daripada anda. Mudah bukan? Yang paling penting sebenarnya anda perlulah mengikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau tak ikuti, macam mana awak nak buat pilihan bersama 2.0 kan? Macam mana nak buat undian? Jadi macam mana malam awak tu nak ditemani oleh lagu pilihan daripada anda sendiri? Ya, setiap malam di Nasional Malam, bukan hari biasa saja, hujung minggu ke, memang setiap hari di Nasional Malam bermula 9 sehinggalah 12.30 malam, lagu-lagu yang akan anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi macam mana dengan pilihan pada malam ini untuk edisi hari ini 30 Jun 2026, okey ke? Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, tak boleh tau cakap tak okey, sebab ini pilihan pendengar, bukan pilihan awak seorang. Rambut hitam, hati lain-lain. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tapi terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok Nasional FM maupun di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Lagu ini permintaan daripada Maimuna Van Zul daripada Kuching Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Scorpion, Still Loving You. Tapi kita dengarkan lagu ini dahululah, permintaan daripada Usif Joseph, Diriku Terbelenggu, hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di National FM pada waktu ini dan semoga terus ceria. Sambil tu jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, sekejap saja lagi, di Sukan Blast dan juga di RTM Klik Perlawanan Pusingan 32 di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan yang seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga National FM di RTM Klik dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Nasibai sempat kan saya kata ralit berbual bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook, ada juga di TikTok National FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh sekarang ni masuk ataupun boleh ikuti TikTok National FM, anda boleh lihat dan juga boleh berbual secara langsung bersama dengan saya pada waktu ini. Dan bagi anda yang berada di Mersing, Johor, yang ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9, manakala yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, juga di frekuensi 91.7 di Sik Kedah. Bagi mereka yang berada di utara, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7. Dan juga apa khabar orang Perak, apa khabar Yop-Yop semua, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1. Itu dia antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan di mana sahaja, dan boleh ikuti juga di RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan juga mungkin ramai waktu ini yang sedang mengikuti perlawanan Piala Dunia antara pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Pada waktu ini masih lagi 0-0, dan anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Eh, jadi hati-hati eh. Kena selalu kata perhatikan. Takut ada jerangkung dalam hari. Itu dia nyanyian daripada kumpulan Wings. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terhibur dengan lagu-lagu sajian untuk pagi ini. Dan saya nak kongsikan sedikit info untuk anda, di mana program Voucher Buku Mahdani 2026 ini sesuai untuk ayah ataupun ibu-ibu yang ingin membeli buku, ataupun mungkin ada adik-adik kita yang masih bersekolah, boleh menggunakan program Voucher Buku Mahdani 2026 ini, di mana mendapat manfaat untuk lebih daripada 2.2 juta pelajar dan melibatkan peruntukan sebanyak 221.6 juta. Siapa yang menerimanya? Iaitu daripada pelajar daripada kelas peralihan hingga ke tingkatan 6, College of Vocational, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan ia juga fokus kepada buku umum dan bukan fiksyen, termasuk juga karya sastra dan juga karya agung, dan buku yang juga melibatkan mengenai topik sains dan teknologi masa harapan, termasuk kecerdasan buatan. Jadi boleh diguna pakai bermula hari ini selepas jam 10 pagi dan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital. Jadi boleh gunakan manfaat ini dengan sebaiknya. Gunakan sebanyak RM100 itu untuk membeli buku-buku yang bermanfaat. Dengar tu adik-adik jika tengah dengarkan waktu ini. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Senang-senang daripada kumpulan New Voice menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati anda. Dan juga berita baik buat semua, bermula hari ini 1 Julai 2026, di mana pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga di Smart Recycler Machine SRM bermula 1 Julai akan dapat juga meringankan beban kewangan rakyat. Dan ini juga menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Inisiatif ini juga merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan MOF dan juga institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan, khususnya di luar bandar dan juga di pendalaman. Dan dalam kenyataan bersama juga, pelanggan dapat menikmati tanpa cas di semua bank di Malaysia bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara. Dan Persatuan Bank-Bank Malaysia bersama dengan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia juga memaklumkan bahawa langkah itu membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluaran kad. Itu merupakan antara yang kata langkah bijak dan juga antara berita baiklah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga anda yang berada di Kuala Terengganu yang pada waktu ini yang bersantai bersama keluarga yang masih belum tidur, anda boleh terus ke frekuensi 91.7 untuk mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kita, bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang, di frekuensi 107.1, manakala yang di Pantai Timur, khususnya di kawasan Macang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5, dan termasuk juga di Melaka dan juga di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasrul FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti juga pelbagai informasi menarik mengenai permainan ataupun mengenai pemain, termasuk juga negara untuk sempena dengan Piala Dunia 2026. Terus bersama kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Formasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini, Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini, memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Hargailah insan-insan tersayang yang ada di sekeliling anda sementara mereka masih ada. Kerana rindu yang paling sakit ialah rindu kepada mereka yang sudah tiada. Hargailah setiap saat waktu bersama, terutamanya ibu dan ayah anda. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Dato' Yusni Hamid,

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menegaskan pentingnya integriti semasa penyampaian berita di saluran berita RTM supaya kekal sebagai rujukan utama.
0: RTM 80.